0: جبوی هشکرن و چکرنا دوش آوه تینا آرمانج گرتن. او نیزی که نوتو 1000 تون ایسوتن گنجاو جبوی دوش آوه و 27000 تون ایسوت سور این جبوی بهارات کل باجار تین هلبراندن رادوسته. هر و حال لدو کارگهن سال چوی و 17 سازگهن ایسوتن بهارات تینا ری کرن.
1: Reve beriya çandını udarıstanan yap parizga akli seyd yardı ke awlister asta Türkiye u bakure Kurdistan'ı duvarı helberin nabi berin sorda ji khud rez benda sem da degir. Lil gurdane sazya statistiki ya Türkiye tuvi ke parizga akli se ji khud rez benda 8000 da degir. Jut kare ki jil ser rubare çil donum zavi biberi sorçandiye u planda ke 8 ton biber komke.
2: Tarlamızda hasat dönemimiz başladı. Hasatımızı yapıyoruz.
3: Komkirna berheman despekir. Berhema isal jber şartu mercin havayin guncay u barina zedeya barane bilinde. Emle bendene ku jihashti ton isotin taza niziki 20 ton isota tos bidez bixeyn.
2: 20 ton guru ber arıyoruz. Bu 20 tonu...
1: Naha cotkaran lisaransari parizgeyi 53000 hektar zevi bibiberin sor çandına. Bibera ku jiwan zeviyan te helberandin, zedetir beşe herî mezin pe doşav te çekirin û beşe qedin jî te heşkirin û pe bibera toz te çekirin û hinardeyê bazarê navxwe û derve te kirin.